0: бозӣ
1: гаден
0: гаден боғ мешавад ва ё ин ки метавонем бозам як гулгашт ҳам гӯем ба чанд маъно фаҳмидан мумкин аст инҷо
1: энтренс
0: хуб даромадгоҳ
1: эксайт
0: баромадгоҳ
1: эксайред
0: эксайред ҳаяҷон зада мешавад
1: релаксед
0: оромшуда
1: кириус
0: як нафаре ки яъне ба маънои дигар кунҷкоб ҳам меояд хуб меравад
1: чайед
0: хуб хаста
1: амейзд
0: ҳайрон
1: окей летс старт ту фразес юсфул фразес
0: иброҳои муфид яъне иброҳои хеле зарур муҳим қуллай
1: yes let's go
0: биёравем
1: look at this
0: ба инҷо нигар
1: what a beautiful day
0: рӯзи сепо
1: shall we sit
0: метавонем нишинем
1: let's take a photo
0: биё акси хотира бигирем
1: i like this place
0: ман инҷоро дӯст медорам
1: oh it's peaceful here
0: инҷо хеле ором аст
1: i love the flowers
0: ман гулҳоро дӯст медорам
1: The ducks are swimming.
0: خوب شنونده ارجمند یعنی همون نوع پرندهی که ما قبلا گفتیم یعنی شینو میکند.
1: The park is full of people.
0: باغ پر آدم است. باغ سیر آدم است. باغ جایی هست که البته سیر و گشت آدمون است. و خوب دوستانی ارجمند این جا پایان این بخش بود. و بیاید یک ترانه دیگر میشنویم. چون قول و وعده ها اگر فرصت به ما دست داد منظور بونو باسم طرز نوشت و تلفظی آن را برای شما خواهند گفت و در یادهای شما همیشگی باقی بماند با ما باشید

0: ҳоло шумо барномаи соати фарҳро мешунавед мустақиман аз радиои Тоҷикистон ва дӯстони арҷманд меҳмони худро ба радиои Тоҷикистон ба студияи мустақими он хушомадед мегӯем.
1: ташаккури зиёд барои шумо Комронҷон бародари азиз, ташаккури дигар барои Манзура бону ва ташаккури дигар ба
0: Илҳом Кенҷаев.
1: Илҳом бародари азиз ва ташаккури дигар ба шунавандагони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Зинда бошин, тансият бошин, ҳамеша муваффақ бошин, ҳамеша лабатон пурасханда бошаду ҳамеша дар хонадонатон хурсандиву мусиқӣ бошад.
0: Саломат бошед. Ташаккур. Беҳтарин таманно аст дар нимарӯз, чун инсон вақте суб аз хоб бедор мешавад, озими роҳ ба хотири кор, ба хотири иҷрои рисолати худ мешитобад ва то нимарӯз албатта ҳудудан 4-4.5 соат алакай сипарӣ шудааст ва майнаи сари инсон инак ба шунидани сурудҳои дилнишин ниёз пайдо мекунад, то инсон тавонад лаҳзаи хастагии худро бо шунидани таронаҳои дилнишин бартараф созад. Ва албатта мо албоми сарояндаи маҳбуби кишвар Файзалӣ Фозиловро варақгардон кардем, ки ҳамагӣ аз ишқу муҳаббату самимияту дӯстиву рафоқат гуфта шудааст. Ва шунавандаҳои азиз, чун мегӯянд дар ҷавони ишқ буду давлати дунё набуд, این همه دولتی ها خوب دولت بوده است و واقعا
1: این همه بی دولتی ها
0: خوب دولت بوده است و واقعا عشق شله است، یک محبت است، یک صمیمیت است، یک نمیدونم یک احساسی است که ما را وادار میکند تا جهان را با یک نگاهی تازه، با یک اندیشه سالم مینگریم. و ترانه های شما ما را وادار کرد که امروز با درخواست یک زمره شنونده های خش دعوت نماییم به استودیوی رادیو تاجیکستان با ویژه به برنامه ساعت فرح. و بیایید برای شنوندای عزیز ما، چون گفتیم آلبومشون سراپا از عشق و محبت است، یک سرودی عشقی، یک سرودی که از محبت است برای شنوندای عزیز ما پاشه با صدای شیوا و دلنشین و زیبای شما زنده زمزمه بگردد و پس اون باسم صحبت خود را ادامه بدیم.
1: تشکر زیاد برادر عزیز کامران جان. راستی گپ، یک چند روز پیش یک سرود نو پیشکشی هواداران کردیم. شاید از همون پرچه
0: بسیار خوب میشود، چون ترانه جدید شاید که انتظار همین لحظه ها مخلصان شما هستند.
1: بله، اگر نیست شما خورم باید پیشکش نمودنگون کنی شما میشه با طور پورا یعنی
0: خوب مرم.
1: روخ سارا بزیب چو گل صد برگ تاری از کوچه

0: Дона як.
1: Дона маю.
2: Мами хоам дона шава.
3: Дона буро шава.
4: Барномаи Дона як аз рӯзгори Наврасон дар радиои Тоҷикистон.
5: درود دوستان عزیز، نشی نوبتی برنامه دانویت تقدیم شماست از موج رادیو تاجیکستان. با شما هستم من غفورزاده بنظیر، کارگردان جنوبک ایدیبک و مهمان امروز ما محمد جان شریف بک. مهمان برنامه امروز ما محمد جان شریف بک، خواننده صنف 4 گیمنازیم اسدالله غلاموف شهر دوشنبه میباشد. طالب آزمون توپ 35 و المپیادای بین المللی از فن ماتماتیکا میباشد. همزمان داروی استعداد خوبی آوازخوانی میباشد. در چورابینی های فرهنگی و عموی پیوسته شرکت فعالانه دارد. دوننده زبان روسی است. تعلیم گیرنده محفل آوازخانی مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات ایلاوگی نوحیه شاه منصور شهر دوشنبه می باشد. همزمان برای مستحکم نمودن زمینه دانش خود به مشغولیت های ایلاوگی از فن ماتماتیکا می رود. خوش آمدید به برنامه ما.
6: رحمت.
5: محمد جان، شما در آزمون تاپ 35 شرکت ورزیدید. اویدی این آزمون اندیشه تون رو میگفتید؟
6: من خوشحال از اون هستم که غالب آزمون توپ 35 شدم. رحمت به اون نفرانه که به من مهنت من رو قدر کردن و به من آواز دادن. تشکر زیاد مینداره خود رو به جناب عالی که این مهنت های ما رو قدر میکنن. تشکر.
5: شما در المپیادهای بین المللی از فن ماتماتیکا اشتراک کرده جای چندم رو گرفتید؟
6: من در المپیادهای بین المللی ماتماتیکا سازواری جای سیوم گشتم.
5: احسن با شما. المپیادهای بین المللی از فن ماتماتیکا این به طور فسیلابی یا اینکه سفر نمودید و در کدام دولت شرکت ورزیدید؟
6: در تاجیکستان بود اما من سیاهان رو ندیدم، فقط تاجیکان رو دیدم، ولی از همه ای تاجیکستان.
5: احسن با شما. همین ماتماتیکا رو شاهی فنها میدوند. شما به این عقیده روزی هستید؟
6: بله، چون که ماتماتیکا رو ندونی، یکان فن رو نیز نمیدونی.
5: شما رو در المپیاده بین المللی کی راهنمایی کرد؟
6: استادم امامزاده رسلان و با همراهی راهبر سین سوراب و زلفیه جمهور.
5: آفرین به شما. وقتی که شما در این المپیاده اشتراک نمودید، رقابت چگونه بود؟
6: خوب بود. در آنجا خطا نکنم اگر 25 یا 30 سوال بود و با مثل تست بود. با اونها جواب سوال های بودن دشوار. آنجا سینفی 5 و 6 من در سینفی 5 بودم. سینفی 5 و 6 یخی مثال رو کار بکردم. من سینفی 5 بودم.
5: احسن باشم. میانی چند دولت برگزار گردید این اولیمپیاده؟
6: راستی نمیدونم. من اشتراکچیان دیگر دولت ها رو در این آزمون ندیدم. در هر یک سینف 20 نفر خواننده بود. شاید در دیگر سینف رو باشم.
5: دوستراکان عزیز، مهمان امروزه ما در برابر دانستن زبان تاجیکی اینچنین با زبان روسی آزادانه حرف میزند. محمد جان، تو میتوانی که با زبان روسی برای همسالان خود یک پرچه شعر قرائت کنی؟
6: بله. ویلیکی مگوچی روسکی ازی ترکمنی و اوجی اوزبک ای تاجیک پروسکی نارودا ات کرایا دا کرایا мир и свобода сейчас повторяю.
5: Ахсан башмо. Инчунин шумо дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок кардаед. Шумо дар ин озмун аз кадом номинация иштирок кардаед?
6: Ман дар озмуни фурӯғи субҳи донои аз рӯи номинацияи бачагона ва осори адабиёти шифоҳӣ иштирок кардам.
5: Ахсан башмо. Шумо чӣ қадар ғазалу шеърҳо аз ёд кардаед?
6: Ман зиёда аз 100 то шеър, зиёда аз 50 то зарбулмасал, зиёда аз 30 то латифа ва тезгӯяк афсонаҳо ва
5: احسن باشم. میتواند یک ضرب و مثل برای همسالان خود تفسیر دهد؟
6: بله. Оливи беамал за анбури беасал, бо мо шини мо шави, бо дек шини сиё шави. Давидани гусола то дари каҳдон, дили оча ба бача, дили бача ба куча ва ғайра.
5: Аҳсан ба шумо метавонад ки маънои давидани гусола то дари каҳдонро барои ҳамсолони худ фаҳмонед?
6: Давидани гусола то дари каҳдон, яъне ки гусола бисёр давида наметавонад, хуб давад то дари каҳдон медавад.
5: Офарин. Боз метавонед ки барои шунавандаҳои мо як латифа гӯед ки то таъми онҳо болида шавад?
6: Майлаш. Рӯзе маълима ба синф медарояд ки ҳама тайёр шавед ба дарс. Комиссия медарояд паго кас ҳама дасташро бардорад. Кадоме ки тайёр аст, дасти росташро бардорад. Кадоме ки тайёр нест, дасти чапашро бардорад. Хулас, ними синф тайёр астанду нимашон не. Пагоҳ комиссия меояд. Баъд муаллима мегӯяд ки кани сабоҳат, хез дарсро ҷавоб деҳ. Баъд сабоҳат маъюсона мегӯяд ки муаллима ҷон, ман дасти чапамро бардошта будам.
5: Боз метавонӣ ягон латифаи дигар ба мо нақл кунӣ?
6: Бале. Рӯзе гург меравад, меравад ки аз пешаш шер мебарояд. Баъд ба шер мегӯяд ки шертағо, шертағо, думатонро гиред, ман гузарам. Ин кор тӯли як ҳафта, хулас тӯли як ҳафта ин кор давом мекунад. Баъд рӯзи ҳафтум мепурсад ки шертағо, чаро шумо як ҳафта аст ки дар ин ҷо хобед? Баъд шер мегӯяд, намебинӣ поён дар қабқон задааст. Баъд гург мегӯяд, эдмата гир, ман гузарам. Э
5: асарҳое ки шумо мехонед, қаҳрамонҳои онҳо ба шумо кадомҳояшон писанд ҳастанд?
6: Ман ҳамаи он афсонаҳое ки хондам, ҳамашон қаҳрамонҳои мусбаташон ба ман писанд.
5: Масалан, кадомҳояшон?
6: Масалан, аз се тонон падар, аз бузаки ҷингилапо, бузаки ҷингилапо ва ғайраҳо.
5: Дар маркази кӯдакон ва наврасони ноҳияи Шоҳмансур, Муҳаммадҷон, шумо аъзои маҳфили сурудхонӣ низ ҳастед. Метавонед барои мо як сурудро пешкаш кунед?
6: Мо кӯдакони хандон дар кишвари гулафшон, чун ахтарони тобон, ҳастем рӯ ба ҷавлон.

Дуруду меҳр нисоратон бод, набераҳои азизи бибӣ. Ширинакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Ана, боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони ман, мову шумо чандист қобуснома ё худнасиҳатномаи унсуралмаоли кайковусро мехонем. Қиссаҳову ҳикояҳои қобуснома ё худнасиҳатномаи унсуралмаоли кайковус набераҳои азизи ман бар шумо ғизои маънавӣ мебахшад. Ҳоло бошад бароятон қиссаи навбатии қобуснома-и унсуралмаоли кайковус ҷавонмарди бомаърифатро бароятон қироат мекунам. Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Рӯзе буду рӯзгоре буд. Дар як рӯзи тобистон, дар як деҳи кӯҳистонӣ, ки аҳли шаҳр буд, барои яке аз айёрони кӯҳистон ҷашни гулрезон барпо карда ва ҳамаи саршиносону паҳлавонону ҳунармандону айёрон даъват шуда буданд, то соате ба шодмонӣ бигузаронанд. Бояд бигӯем, ки дар қадим ба шахсоне, ки дар айни зӯрмандӣ ҷавонмарду маърифатдор буданд, айёр мегуфтанд. Ва чун қонуну додгустарӣ низоми дурусте надошт, бештар корҳои пулисро айёрон ба ӯҳда гирифта ва бисёре аз ихтилофотҳоро айёрон ислоҳ ва дӯстҳову роҳзанонро расфо мекарданд. Айёрон бо вуҷуди бадиҳое, ки доштанд, худро ба ҷавонмардиву бо инсоф шиносонда буданд ва дар ҳар шаҳру ноҳияе ба кӯмаки шахсони бепаноҳу мазлум меомаданд ва ба зӯргӯёну гарданкашони мардум озор дар меафтоданд ва дилхуш буданд, ки мардум онҳоро айёри ҷавонмард бишносанд ва достонҳои қаҳрамонии онҳоро ҳама ҷо бигӯянд. Аммо дар миёни худашон ҳам ихтилоф пайдо мешуд. Масалан, айёрони шаҳр ба айёрони кӯҳистон эрод мегирифтанд, ки чаро фулон айёр дар фулон ҷо мардум озорӣ карда ва дигаре ба ӯ бемаърифат гуфтааст. Фарқи айёр бо дӯст ин буд, ки дӯст моли ҳама касро мебурд, аммо айёр ба ашхоси заифу мазлум озоре намерасонид ва бо ашхоси золиму мардум озор сарукор дошт. Айёрон ҳамеша аз ҷавонмардиву маърифат сухан мегуфтанд ва агар касе аз айёронро бемаърифату ноҷавонмард меномид, мисли ин буд, ки бадтарин дашномҳоро ба ӯ додааст ва ҳамеша коре мекарданд, ки мардум онҳоро ҷавонмарду бо маърифат бишносанд. Ба ин унвон ифтихор мекарданд ва вақте яке аз онҳо дар коре, ки пеш меомад, яъне пирӯзии дурахшоне ба даст меовард, ҷашни гулрезон барпо мекарданд ва ба он айёр ҳадияҳо медоданд. Ва дар он рӯзгор як дузди роҳзан пайдо шуда буд, ки роҳи қофилаеро баста ва чанд нафарро зада буд ва моли мардуми кӯҳистонро ғорат карда буд ва мардуми кӯҳистон аз дасти ӯ оҷиз шуда буданд ва яке аз айёрон бо далерӣ он дузди роҳзанро ба дом андохта буд ва мардум ба ифтихори ин айёр ҷашни гулрезон барпо карда буданд ва ҳамаи ҳозирон машғули шодӣ буданд. Ҳангоме ки маҷлис гарм буд, ногаҳон марди қави ҳайкале аз роҳ расид ва вориди маҷлис шуда гуфт: «Ман ба раиси айёрони кӯҳистон кор дорам». Аҳли маҷлис якеро нишон доданду гуфтанд:
این است رئیسی ایارانی کوهستان. و همه با مرد نوارید می نگریستند. نوارید رو به رئیسی ایاران کرد و به صدای بلند گفت: من از پیش رئیسی ایارانی شهر آمدم. ایارانی شهر به شما سلام می گویند و می گویند ما سه مسئله داریم که جواب آن را درست گفتید، مخلص شما هم هستیم و بعد از این کوهستان مالی شما و شهر مالی ما. اما شهر مالی ما. اما اگر نتوانستید جوابی درست بدهید، بعد از این باید در تمامی کارها از ما دستور بگیرید و به شیوه رئیسی ما احترام بگذارید. حاضران مجلس گوشها تیز کردند تا ببینند رئیسی ایاران کوهستان چی جوابی می دهد و آماده شدند تا اگر دعوا سر زند نوارید را ادب بدهند و به قول خودشان دردش را بیاورند. رئیسی ایاران کوهستان جواب داد: نمی دانم چی می خواهی بگویی، ولی همه مردم کوهستان ما را به جوان مردی و معرفت داری می شناسند. اگر گپی درست داشته باشی جواب می دهم، وگرنه بچه نیستم که از توپ و تیر بیترسم و بد نیستم که از باد بلرسم. گوشی ما از این گپ ها پور است و هر یک از ایارانی کوهستان می تواند 70 تا مثل تو را به آب ببرد و تشنه بگرداند. فرستاده ایارانی شهر گفت: ما هم از جوان مردی و معرفت سخن میگوییم، مگر اینکه از جواب دادن عاجز باشد و بخواهید با این سخنها از جواب درست دور بروید. رئیس ایاران کوهستان گفت: آقا، شما هرچی آدمی با معرفتید، اگر صحبت از حرف درست و جواب حق است، ما کوچکی شما هم هستیم و بدخواهی داشته باشید خودمان راهشان را دود میکنیم. فرستاده ایاران شهر گفت: اما این را هم بگویم که با ایاران شهر شوخی کرده نمی شود. ما میخواهیم شما را امتحان کنیم و این است سه سوال ما. سوال اول، بگویید ببینیم که به عقیده شما معرفت چیست؟ دوم، فرق میان جوان مرد و ناجوان مرد چیست؟ و سوال سیوم، بگوید ببینم اگر جوان مردی بر سری راه نشسته باشد و کسی ترسان و لرزان از پیش او بگذرد و چند لحظه بعد مردی شمشیر کشیده برسد و از آن جوان مرد بپرسد که مردی فراری از کدام راه رفت، این جوان مرد چی جواب باید بدهد؟ باید آن مرد شمشیرکش را راهنمایی کند یا باید دیدن مرد فراری را انکار کند؟ رئیس ایاران کوهستان گفت: انا شیرینکانی بی بی، رسیدیم تا این جایی قصه قابوسنامه یا خود نصیحت نامه عنصر المعال کیکاووس، قصه جوان مردی با معرفت. دوامی قصه جوان مردی با معرفت را شیرینکانی بی بی فردا در همین وقت و ساعت قرائت خواهم کرد. حالا باشد با شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خواب شیرین.

0: кабинети кори Халимов.
1: Салом, Зилолов.
2: Салом, лейтенанти Калон.
1: Капитан.
2: Табрик, табрик.
1: Шино шавед. Ин касси ёрдамчии ман, лейтенант Шарипов.
2: Хеле шодам.
1: Маро нахс мешиносед.
2: Бале. Кошки намешинохтам.
1: Ин ба туфайли шумо, чунки шумо ҷиноят кардеду, мо якдигарро шинохта гирифтем.
2: Ана шумо чиро дар назар доштаед, сардор? Хайр, дар ин ҳолат ёрдамчиатон чӣ лозим?
3: Агар ман лозим набошам, пас шумо ба мо лозимед.
2: Ман ба кӣ лозим? Ба кӣ? Ҳамаатон ба ман бар инҳо бо назарногирӣ нигоҳ карда партовҳои ҷамъият мешуморед.
1: Ба ин худи шумо гунаҳгоред. Аз ҷамъият дур шуда бо корҳои шубҳанок машғул мешавед. Фаромӯш накунед, ки барои мо тақдири ҳар як гражданин бебаҳо аст.
2: Хайр, сардор. Мақсадро гӯед. Чаро ман дар инҷо? Ман куд дар дигар район ҷиноят содир кардам. Дар он ҷо ам милиция аст. Ё чӣ? Шахси дастгир мекардагӣ пайдо нашуду бекор мондед.
1: Мегӯянд, ки шуморо дар райони мо ғорат карданд. Ин рост аст?
2: Ин дурӯғ.
1: Дурӯғ? Нисфи шаб, сари луч у пои луч, ба хонаи Зина мебиёеду, боз ин ҳама дурӯғ будааст? Ҳама инро ҳамсояҳои Зина дида ба мо хабар доданд.
2: Ҳамсояҳои Зина?
1: Бале.
2: Қанчиқ. Фурӯхт. Хайр, фарз кардем, ки ин ҳамин тавр. Вале ман ариза наишта ғоратгаронро ёбед нагуфтам ку.
1: Чӣ чизатонро ғорат карданд?
2: Шев ва костюмамро.
3: Шумо боқимондаи либосҳоятонро бо дастони худатон сезондед?
2: Чӣ? Чӣ гуфтӣ?
1: Ором шавед, эргаш.
2: Чӣ тӯҳмат мекунад? Ман ин корро накардам.
1: Тӯҳмат? Пас ана ба ин расми пойафзолу либосҳои сӯхта нигаред.
3: Шояд ғоратгарон либосҳоятонро ба хонаи шумо бурда сезонда бошанд.
2: Шумо аз ман чӣ мехоҳед?
1: Мана ин протоколи аз назаргузаронии ҷои сӯзондашудагии либосҳо.
2: Инро ман намедонам. Ман дар хона набудам.
1: Пас чаро ғоратгарон пулатонро нагирифтанд?
2: Чӣ нагирифтанд? Гирифтанд?
1: Агар гирифта бошанд, ин либосҳои ҳозиратонро бо кадом маблағ харидед?
2: Ман инҳоро пеш харида будам.
3: Худатон хариде?
2: А, худам харидам.
1: Не, инҳоро Зина харидааст. Бале, Зина.
2: Хайр, ман аз Зина илтимос кардам, вай бо пули худаш харид.
3: Бо пули худаш?
2: А, бо пули худаш.
1: Шумо ана ин ҳамёнро мешиносед?
2: Ман инро ёфтам.
1: Бо пулҳояш?
2: А, бо пулҳояш. Аз як чухӯрӣ.
1: Шумо ҳамёнро кай ёфтед?
2: Дар хотирам нест. Мас будам.
1: Он қадар мас набудед. Вагарна дар чухӯри ин ҳамёнро дида наметавонистед. Хайр, фарз кардем, ки мас будед. Акнун вақту соати ҳамон рӯзро ба хотир биёред.
2: Бозим ба ки лозим гражданин начальник.
1: Ин ба шумо лозим. Ин барои шумо аҳамияти муҳим дорад.
2: Тахминан соатҳои 11-12 шаб буд.
1: Пас чаро ҳамён ҳатто тар нашудааст? Магар он вақт борони бо шиддат намеборед?
2: А, меборед. Хай гирифта хуш карден да, гражданин начальник.
3: Не, Зилолов. Шумо онро хуш накардед. Вай худаш хушк буд.
2: Шумо ки ҳамроҳи ман набудед. Инро аз куҷо медонед?
1: Бале, мо ҳамроҳатон набудем. Вале рафти тафтиш инро ошкор сохт.
2: Чӣ хел?
1: Агар ҳамён дар чуқурӣ мебуд, ҳатман тар мешуд. Ва пеш аз ҳама намуди зоҳириашро дигар мекард. Дигар ин ки ранги берун ба астар гузашта доғе боқӣ мемонд. Вале чӣ тавре ки мебинед, ин доғҳо дида намешаванд.
2: Гуфтам ку, ман инро ёфтам, вассалом.
1: Эргаш, шумо худатонро ҳарчӣ қадар одами зирак ва пурдон ҳисоб кунед ҳам, ҷинояти қабеҳи шумо аён ва равшан аст. Шумо қотил.
2: Чӣ?
1: Қотил.
2: Чӣ гуфтед?
1: Қотил гуфтам.
2: Е, гражданин начальник, ин нағмаҳои шумо намегузарад, ман ба шумо.
1: زلالوف.
3: آرام آرام زلالوف. این قدر داد و بیداد نکنید. همیان را دختر اکیم هم شناخت. این را خودی وای با فلورا توفه کرده بوده است. رفیق کپیتان، غیر از این مقرر کرده شد که اکیم فلورا یک روز پیش از کشته شدنشون معاش گرفته بودند.
1: ارگش، بهترش به حقیقت تن داده. خودتان را عذاب ندید و بودو شدی واقعه را گپ زنید. مرحمت.
4: نویسید، نویسید، گرشتنی نچالیک، قول می شوم، نویسید. مست بودم.
1: خوش.
4: تیریزه مگزین آشکسته با اونجا در آمدم، چار ششش کنیک را گرفتم. پاسبان خبردار شده مرا دستگیر کرد، مقابلیت نشانه دادم. چون که کاری شدگی شد. مرحمت، موافق همین با من جزا دید. تمام و سلام.
1: تمام و سلام. نه آخر. دوزیدنی چار شکنیک این جنایت قبیه حساب نمیشود. مقابلیت نشانه دادم. شما کدام گزیت را میخونید؟
4: من گرژدنی نچالیک بی سواد گزیت نمیخونم.
1: اگر گزیت نخونید، پس در خانه شما از کجا گزیت پیدا شد؟
4: در خانه من هرگز گزیت نبود، این تهمت.
1: بله، شما ارگش گمان هم نداشتید که یک پارچه گزیت این نیم سخته و یک همیان نظر ناگیر و این نقش دستانتان که در این گنتل باقی مانده است شما را آشکار می سازد. همه این دلیل ها گواه آنند که قاتل تنها شماید. شما می خواستید که کارکنان میلیسه را گمراه کنید. یعنی پس از کشتن فلورا و اکیم شما نمایشکارانه در پیش چشم قراول تریزه مگزین را زده شکستید. چار شش کنیک را گرفتید. خواستید که با این گناه شما را جزای ناچیز دیند و سری آدم کشتان پنهان ماند. همین طور زلالف. جواب دید زلالف. همین طور زلالف.
3: خوش زلالف. وقت با فایده شما کار نمیکند.
1: رام صافت.
4: نویسید. نویسید گرشانی نچالیک. نویسید.
3: من گپی که من آنها را نیتی کشتن نداشتم. این نخواست، میفهمید، نخواست. من مست بودم. وقتی که از نزدیک خانه میگذشتم با فلورا یا کیم چشمم افتاد. خواهم نخواهم به نظرشان در آمدم. من با حکیم پول داده التماس کردم که از یگان جای نوشاکی یافته بیارد. حکیم رفت، من با فلورا تنها ماندم. او را زوران با آغوش کشیده خواستم که او داد زد، میفهمید، داد زد. داد زده گفت که به میلیسه خبر میدهد. نام میلیسه را شنیدم و از زمین کیم چیزی را برداشته بسرش دادم. و یافتیم. همین وقت حکیم در آمد. واقعه را دیده به من حمله کرد. من باز با همان چیز بسر روی حکیم دیستدم. حکیم افتاد و دیگر نجنبید. لیکن فلورا هنوز زنده بود. من گرژنی نچلی دیگر ایلاج نداشتم. او را سخت گفتم. بای تمام گرشدنی نچالیم. تمام و سلام.
1: دار دستش
4: دارم. زلالف
1: زلالف
3: فایده ندارد. زلالف
1: مقابلیت فایده ندارد. برید بکنی.